0: Alhamdulillah, Rom. Rom, sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Mon, sini Rom, sini bawa Rom, Rom, sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah main.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak di...

0: Nih rupai bendi tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam madi katepok rom.
0: Nyaman dak Mayo?
1: Nyaman rom.
0: Nyaman lah. Aku mengmai ketiak ayam nih Mai.
1: Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum kan.
0: Oh dek hal dikenai minum Mai.
1: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
0: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah rom, laku celup adik rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak ku nih rom, kayak pok deh rom. Nah mati lah rom, Roma lu rom, gue kayak kane rom.
0: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih rom. Yo lah pon rom.
0: Yo petman, jangan kayak lama ya.
2: Yo kelesan yo, kelesan rebus, kelesan goreng. Cuko tauco, cuko

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, ipok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wih, ipok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Jebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nih puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
1: Sebel
2: kerja niga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai? Oh, genger kau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Ya, pokoknya ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya puli, kumada. Oh imang ialah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah nama Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti jahe Rom. Yang ngade ge utakku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak ka makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku ne Rom? saya dek nyaman. Saya ku neo. Alamat adik kenak abik si kok ne. Lah kayak ngeruso kuli lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tu mai. Kita nyari pangal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne. Apa?
1: Mai,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus. Kaki reto, please, so, Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dek, Rom. Iyalah, Mai. Pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
1: Iyalah, Mai. Lah,
2: muka aku lah terlibes-libes, kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
2: Please.
1: Kunak bener gule-gule itu, Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak apa dak pok nih rom? Main yoyo nek kude, nek yong gak sude.
1: Nak, Mai. Olah pun yuk, Mai. Yo, Mai. Ada, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak beli gula-gula bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, olah pun yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mai Yati Sophia, nih.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jalan.

0: atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dia aben nuleh kiri, muke Rom, nuleh kanan. Lah Rom muli, tingo adep depan. Lah Rom magi, balik kanan, ge muke Rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape ge mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat Rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yuk.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namang tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dia usaha nok mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih ya Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ke mai? Yo pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang mai.

0: Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Mon, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.